jednake glišće, na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišće, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!

0: Zvonko, zanimiv članek, kako žensko pripraviti do orgazma?
1: Ja gledaj Mirko, dvizno, ene, druga, tretje, pol...
0: Dobro, vredo smo razumeli.

0: Zvonko, zanimiv članek, kako žensko pripraviti do orgazma?
1: Ja gledaj, Mirko, odvisno, ene, druga, tretje, pol...
0: Dobro, vredo smo razumeli.